0: енді бейне де бар. NS радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.
1: Ярко звезды светили.

0: Верных жен не бывает. Бывают неверно выбранные. Жернова.
1: Давай, ребята!
0: Алтын Шымалсым, АСП Арена сахнасында. Ленинград туба. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер тикетон.кз сайтында. Алтыншы маусым, Қонаев қаласы, Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес НС радиосы. НС радиосында жарнама. 356 60

0: It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
1: Жақсы көңіл күйде бөлінген келе ме? NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: Forte Bank бүгінгі күннің басты жаңалықтарын ұсынады. Forte депозиті. Жинап, көбейтудің сенімді жолы. ЖТСМ 20.06% дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лиза Табдреева. Алматыда жер сілкінісі сезілді. Алдын ала мәліметтер бойынша оның эпицентрі Қытай мен шекарада орналасқан. Жер сілкінісі 4-ші маусым күні кешкі сағат 21:19 шамасында тіркелген. Жер сілкінісінен кейін Алматы мен Жетісу облыстарында халыққа арналған жедел желілер ашылды деп хабарлады Төтенше жағдайлар министрлігі. Мәскеуде экс-судья Айгүл Сайлыбаеваның өліміне қатысты басты күдіктілер күйеуі Александр Донцов пен енесі Наталья Донцова ұсталды. Бұған дейін олар халықаралық іздеуде болған. Қазақстанның Германиядағы елшілігі мен Ресейдің құқық қорғау органдарының мәліметінше, күдіктілер Ресей аумағында ұсталғанымен, олардың Ресей азаматтары болуына байланысты Қазақстанға экстрадициялануы мүмкін емес. Қазір ресейлік тарап қылмыстық істі өз аумағында қозғау жөнінде шешім қабылдады. Дауды қарастырып жатыр. Айгүл Сайлыбаева 2024 жылы хабарсыз кеткеннен кейін оның денесі маусым айында қала шетінен табылған болатын. Тергеу деректеріне сәйкес ол тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған. Бүгін Қазақстан ұлттық банкі базалық мөлшерлеме бойынша кезекті шешім қабылдайды деп хабарлайтын бизнес кейзет. Сарапшылардың айтуынша бұл жолы негізгі мөлшерлеме өзгерсіз қалу мүмкін. Қаржы мамандарының пікірінше инфляция әлі толық тұрақтамаған, сондықтан пайыздық мөлшерлемені төмендетуге нақты алғы шарттар жоқ. Қазіргі есеп бойынша инфляция төменде үрдісінде болғанымен ол әлі де екі таңбалы деңгейден түспеген. Сарапшылардың бір бөлігі мөлшерлемені аздап төмен кетуге сигналдар бар екенін айтса, екіншілері экономикалық тұрақтылық үшін оны қазіргі деңгейде қалдыру дұрыс деп есептейді. Мамандардың болжамынша базалық мөлшерлемені көтеру қарастырылмайды. Негізгі сценарий қазіргі деңгейде сақтау немесе алдағы айларда ғана біртіндеп төмендету мүмкіндігі. Астана опера театрының солисі Диас Құрманғазының видеосы әлеуметтік желіде кең таралып, әлем жұртшылығын таң қалдырды. Түсірілімде балет труппасының жаттығуы көрсетілген. Онда әртіс күрделі секіру элементтерін орындап, бірнеше секунд ауада қалықтағандай әсер қалдырады. Бейне жазба қысқа уақыт ішінде 14 миллионнан астам қаралым жинады. Желі қолданушылары оның шеберлігіне таңданып, тіпті гравитация заңын жеңгендей деп әзілдеген. Диас Құрманғазыны 7-ші маусымда Астанада өтетін «Жизель» балет қойылымынан көруге болады. Елорда тұрғындарын шағымсыз жаңалық күтіп тұр. Астана РЭК компаниясы электр энергиясының шекті тарифін көтеру туралы ұсыныс жасады. Компания мәліметінше электр қуатының 1 киловатт сағат үшін тарифті 31 теңгеден 35 теңгеге дейін өсіру жоспарланған. Бұл қазіргі бағадан 12,5%-ға жоғары. Егер ұсыныс мақұлданса, жаңа тарифтер 6-шы маусымнан бастап күшіне енуі мүмкін. Осылайша коммуналдық төлемдер көлемі тағы да артып, тұрғындардың ай сайынғы шығыны көбеймек. Бүгін мәнерлеп Сырғанаудан олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров ақшқа дайындыққа барады деп хабарлайды Бәрбар Кейзет. Туризм және спорт вице-министрі Серік Жараспаевтың ресми мәлімдемесіне қарағанда, Михаил Шайдоров жаңа келісім шартқа қол қойды. Ал бүгін Михаил Шайдоров жаңа маусымға дайындық үшін ақшқа аттанады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 485 теңге 34 тиын, евро 564 теңге 45 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 53 тиын. Бүгін елордада жауын шашынсыз. Күндіз 26, түнде 16 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауық демал. Сынапағанасы күндіз 25, түнде 15 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңызда 20.06%-ға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Forte. Болашақты ойлаймыз.

0: Рубрика «Поговорим и». Новости дня представляет Форте Банк. Депозит Форте – надежный способ копить и приумножать. ГСВ до 20,6% годовых.
1: НС Радиосында. Жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда алтынның қымбаттауы салдарынан үйлену тойына кететін шығында өсіп келеді. Соңғы 5 жылда алтынның бағасы шамамен 2,5 есеге қымбаттап, 1 грамы 70 мың теңгеге жеткен. Соның нәтижесінде алтын сақиналардың бағасы 1 жыл ішінде орта есеппен 50%-ға жуық көтерілді. Сарапшылардың айтуынша, бағалы металл құнының өсуі зергерлік бұйымдардың өзіндік құнына тікелей әсер етіп отыр. Соған қарамастан елде зергерлік нарық өсімін жалғастырып, өндіріс көлемі артып келеді. Дегенмен мамандар алдағы уақытта той шығындарының, әсіресе қалыңдық пен неке сақиналарының бағасы бұдан әрде қымбаттауы мүмкін екенін айтады. Қазақстан темір жолы жазғы демалыс кезеңінде жолаушылардың ағынының артуына байланысты 4 қосымша тальго пойызын іске қосуды жоспарлап отыр. Жаңа рейстер 18 маусымнан бастап қатынайды және тамыз айының соңына дейін қол жетімді болады. Ең көп бағыттар Достық станциясына қатынайтын пойыздар. Нұрлы жол Достық бағыты бойынша пойыз аптасына 2 рет жүреді. Сонымен қатар Алматы 2 Достық бағытында 2 қосымша пойыз әртүрлі күндер кестесімен іске қосылады. Сондай-ақ жаз мезгілінде Алматы 2 Семей бағыты бойынша да қосымша пойыз қатынайды. Ол күнара жүріп, Алматы мен Семей арасындағы жолаушылар тасымалын жеңілдетеді. Денсаулық сақтау министрлігі Эбола қызбасының өршуіне байланысты шет елге, әсіресе Африка елдеріне сапарлайтын азаматтарға арнайы нұсқаулық жариялады. Мамандардың айтуынша, Эбола өте қауіпті вирустық инфекция. Ол адамнан адамға және вирус жұқтырған жануарлардан таралуы мүмкін. Жұғу жолдарына қан, биологиялық сұйықтық және ластанған заттар жатады. Негізгі белгілері дене қызуының көтерілуі, әлсіздік, бас және бұлшық ет ауруы, құсу, шөту және тері бөртпелері. Осыған байланысты дәрігерлер Эбола тіркелген аймақтарға бармауға кеңес береді. Атырау облысында шомылу маусымын 1 маусымда бастау жоспарланғанымен, ол тағы да кейінге қалдырылды. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, өңірдегі ресми белгіленген 12 жағажайдың ешқайсысы әзірге пайдалануға дайын емес. Бұған дейін өткен жиында облыс әкімдігіне жағажайларды шұғыл түрде дайындап, қауіпсіздік шараларын күшейту тапсырылған болатын. Алайда тендерлік рәсімдердің кеш өтуі және келісім шарттардың әлі жасалмауы жұмыстарды баяулатқан. Қазіргі жоспар бойынша Атырау қаласындағы бірнеше жағажай маусымның соңына дейін толық дайын болуы тиіс. Мамандардың айтуынша, жайық өзеніндегі су деңгейі әлі тұрақталмаған, ағысы күшті, су лайлы. Сол себепті әзірге шомылуға рұқсат берілген жоқ. Ертең Алматыда жаңа жазғы ашық аспан астындағы фестиваль басталады деп хабарлайды Ақшам Ньюс Кизет. Биыл жазда Алатау дәстүрлі өнер театры, музыка, гастрономия және креативті индустрияны біріктіретін жаңа фестивальдік жоба Алматы Summer Fest өтетін алаңға айналады. Жаз бойы мұнда танымал өнерпаздар мен шығармашылық ұжымдар қатысатын open air форматындағы концерт ұйымдастырылады. Бұл кеште Қайрат Нұртас, Луина, Айдана Меденова, Альфа Топ, сондай-ақ Алатау дәстүрлі өнер театрының әртістері өнер көрсетеді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 485 теңге 34 тиын, евро 564 теңге 45 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 53 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 26, түнде 16 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады. Сынап бағанасы күндіз 25, түнде 15 градус жылыны көрсетеді.
3: Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Эвалар кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қысымын қалыпқа келтіреді. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
4: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша, номер KZ 1601-95-003-е 0009-81-11-18.
1: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
5: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форте. Создаем будущее.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, күнің жаңа бастамаларға қолайлы, батылы шешімдер сәттілік тәкеледі. Торпақ, жаңа таныстықтар қызықты мүмкіндіктер ашады. Егіздер байланыстар мен ақпарат алмасуға көңіл бөл. Шаян, достарыңмен байланыс жаңа мүмкіндіктер береді. Арыстан, жаңа идеяларды жүзеге асыруға энергия жеткілікті. Бекеш, жоспарларды нақтыла, ұйымдастырушылық күнді жеңілдетеді. Таразы, денсаулыққа көңіл бөл, жаңа дағдыларды меңгеруге уақыт бөлу тиімді. Саршаян жаңа таныстықтар күніңді қызықты етеді. Мерген жеке өмірде түсіністік пен сенім маңызды. Тау ешкі, қиындықтарды жеңу бүгін оңай болады. Суқұйғыш жеке өмірде сәттілік бар, интуицияға сен. Балық шығармашылыққа көңіл бөл, қоғамдық іс-шараларда белсенді болу сәттілік әкеледі.
0: Лучше для твоего настроения.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 5-ші маусым. Бүкіл әлемді қоршаған ортаны қорғау күні. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының шешімімен 1972 жылы бекітілген. Ал Қазақстанда эколог күні. Бұл кәсіби мереке Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы заңда белгіленген. Мұндағы кәсіби мерекелер тізімі 2011 жылы жаңартылған болатын. Эколог күні елде демалыс күні болып саналмайды.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ. МС радиосында.
2: Say

0: чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайф чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.
1: Достар, МС радиосында жұма күнгі лайфчат бағдарламасы басталды. Жылы лебіз білдіріп, көңіл күйдің көтерудің ең керемет сәті. Бүгін 5-ші маусым, аптаның ең жағымды, ең ұнамды күні болғандықтан эфирде ерекше ыстық өтетініне сенімдімін. Ол үшін жақыныңызға әдемі тілегіңізді дайындай отырыңыз. Мына WhatsApp номерге жіберуге болады. 8775-106-0011. Мен Жайна Минайдар, хаттарыңызды қуана-қуана хат иесіне жолдаймын.
0: Лайф чат. WhatsApp нөмірі 8775 16 011.

0: Достар, Лайфчат бағдарламасына келіп жеткен алғашқы хаттарды оқымас бұрын WhatsApp-ты естеріңізге салғым келіп отыр. 8775-106-0011 келіп жеткен хаттар. Ассалаумағалейкум. Алима анамызға Қарағанды облысы Батық ауылына іске сәт тілеймін. Зор байлық, денсаулық тілейміз. 97-21 WhatsApp номерді Наурызбек есімді тыңдарманымыз болса керек. Барша осы Қарағанды облысына, Батық ауылына сіздің атыңыздан, әрине Алима анаңызға жалынды сәлеміңізді жеткізе алдық. НС радиосынан Алматы қаласынан сіздерге сәлем болсын. Келесі хат сәлеметсіздер мен НС радио ұжымы. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Көп рахмет. Құрметті Ерболат жездем, туған күнің құтты болсын. Деніңе саулық, отбасыңа амандық, жұмысыңа береке тілейміз. Әрқашан абыройың артып, қуаныш пен бақытқа бөлене бер. Барлық армандарың орындалып, жақындарыңның ортасында ұзақ ғұмыр кеш. Ізгі тілекпен балдыздарың Еркін, Бейбіт, Дидар, Жанерке, Аяла, Айзері, барлық осы балдыздарының атынан Ерболат жезделеріңізге бүгінгі туған күні құтты болсын дейміз. Айтылған тілектер қабыл болсын. Ең бастысы мықты денсаулық. Қалыңыз қалай Жайнақ ханым? Бәрі керемет. Қарағанды қаласынан Марғұлан сіздерді үзбей тыңдаймын. Жұма қабыл болсын. Менің отбасыма, туыстарыма және жарым Данияға биылғы жылға қойған армандарының орындалуын сұраймын Алладан. Докторантураға түсіп, мақсатпен арман орындалып және жаным шұғылама ақ жол ізгі тілекпен қамқоршылық Марғұланнан сіздерге де рахмет дейді. Сізге де сәлем болсын. Марғұлам, және айтылған тілектеріңіз қабыл болсын. Қарағанды қаласына жалынды сәлем.
1: WhatsApp-қа жаз 8 775 16 011.

Батыр мен бірге эфирді ары қарай жалғастырамыз. 11 сағат 17 минут. Бұл NS радиосындағы лайв-чат бағдарламасы. Және келіп жеткен хаттарды сонау Жетісай қаласынан келген хатты оқиын. Түркістан облысы Жетісай ауданы Жетісай қаласының тұрғыны Татиев Асқар Тоқтарұлын туған күнімен құттықтаймыз. Ердің жасы 52, нағыз толысқан шағымен құттықтай отырып, мықты денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, таусылмас бақыт, отбасына амандық, саулық, береке, бірлік тілейміз. Құрметті Асқар Тоқтарұлы, әрдайым жүзіңіз жарқын болып, әрбір атқан таң сізге тек жақсылық пен қуаныш нұрын сыйлай берсін. Алдағы күндерде біліміңіз бен іс тәжірибеңізді ел игілігі үшін аямай жұмсай беруіңізге тілектеспіз. Осынау айтулы күні барша әріптестер атынан әрдайым шығар асуларыңыз биік болсын, ұрпақтарыңыздың рахатын көріп, әрқашан жүзіңізден мейірім нышаны кетпесін, айналаңызға нұрыңызды шашып жүре беріңіз деген ізгі тілектерді арнаймыз. Құтты болсын мерейлі бұл күніңіз, шаттаныңыз, мақтаныңыз, күліңіз 52 жастың биігінен секіріп 100-ге дейін аман өмір сүріңіз. Тілек білдірушілерім барлық әріптестерінің атынан, туған туыстарының атынан жақсы ән жолдасаңыздар дейді. Жолдаймыз Асқар Тоқтарұлының атынан құрметіне Жетісай қаласына жалынды сәлем болсын. Келіп жеткен туған күні құтты болғай, жастан жасқа жете беріңіз. Тағы хатты оқиын. Бүгін құрдасымыз, кластасымыз Жылыой ауданының Құлсары қаласының тұратын Мұстиева Салтанат Қайырғали қызын туған күнімен құттықтаймыз. Оған зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Жары Қанат екеуі балаларының қызығын қызықтап арамызда жүре беруіне тілектеспіз. Игі тілекпен сатып алды Ару, Жәнібек Гүлхан, Серік Жанаргүл, Қайрош Зейнеп құттықтап жатыр. Салтанат Қайырғали қызы, бізді тыңдап отырсаңыз, дәл осы азамат пен азаматшалардың атынан ең ыстық, ең жалынды, ең жақсы, ең асыл тілектерді қабыл алыңыз. Сіздің келіп жеткен туған күніңіз берекелі болсын, армандар орындалатын жыл болғай деп тілейміз. Жаңа ғана келіп үлгерген хат, сәлеметсіздер, мен іс радиосы сүйікті келіншегім Айгүлге жалынды сәлем жолдаймын. Күні сәтті өтсін. Барлық қазақстандықтарға сәлем. Азамат жолдап жатыр Алматы қаласынан.

заматсы кеде сәлем болсын. Келіншегіңіз Айгүлге де сәлемімізді жеткізе барыңыз. Осында кері байланыс жасап отырсаңыздар да болады, айтпақшы 8775-106-0011 WhatsApp номеріне келіп жеткен хаттарды екінен соң қайта оқимын. Сондықтан жазыңыз, асығыңыз, жақсы тілектерді бүгінгі жұма күні жасауға асығыңыз.

LiveChat. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. LiveChat. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: достар, бүгінгі 5-ші маусым күні туған туысы, жақыныңыз, дос, бауырыңыздың туған күні болса, ұмытпай лайв-чат бағдарламасы арқылы құттықтап қойыңыз, оны да қуантасыз, өзіңіздеге бір керемет сезім болатынына сенімдімін. 8775-106-0011 WhatsApp номеріне жазасыз, ал мен оқып берем. Сонымен дәл осылай жасаған тыңдармандарымыз бар. Досымды туған күнімен құттықтайын деп едім. Мага, бауырым, келіп жеткен туған күнің құтты болсын. Аспаның ашық болсын. Сабағыңды 5-ке оқы. Жұртың алды болма көз тиеді, арты болма сөз тиеді. Ізгі ниетпен достары Титан, Абзал, Жасик. Сосын жақсы бір ән қойып берсеңіздер деп жатыр. Жақсы ән болады. Мага, бауырыңызға сабағыңда 5-ке оқы дегенге қарағанда бір әзілшінің аралас пекен деген бір хат па деп ойлап отырмын. Десек те осындай достықтарыңыз ұзағынан болсын. Аман болыңыздар және досыңыз, бауырыңыз Маганы туған күнімен құттықтаймыз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, сіңілім Айжан, әріптесіміз Гүлмира Бейімбет қызының туған күнімен құттықтаймыз. Сізге тек жақсылық, мықты денсаулық, әйел бақытын тілейміз. Әрқашанда осылай жарқырап жайнап жүре беріңіз. Сізге тілекпен барлық әріптестеріңіз. Әріптестеріңіздің атынан Гүлмира Бейімбет қызы. Бізді тыңдап отырсаңыз, келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын. Өмірдің жақсылығын өзіңізге тілейміз. Қайырлы күн, НС радио тыңдаушылары, сәлеметсіз бе Жайна ханым. Бүгін біздің құдаларымыз Нұрмұхаммед әулетінде маңызды күн. Құдамыз Құрбан мен Бибі Сәнен құдағиымыз алтын тойдың себепкері болып жатыр. Қадірлі құдалар, сіздерді жарты ғасырлық махаббат пен бірліктің символы алтын тойларыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Өмірдің қиын-қыстау кезеңдерінде бір-біріңізге демеу болып, қызық пен қуанышты бөлсе отырыңыздар. Отбасылық құндылықтың нағыз үлгісі сіздер, жұптарыңыз жазылмай, дендеріңіз сау, шаңырақтарыңызға шаттыққа толы болсын. 50 жыл тату тәтті күн кештіңіз, махаббаттың шыңына сіз жеттіңіз. Құрметті құда-құдағи аман болып, бақыттың мол дариясын тербетіңіз. Алтын тойларыңыз құтты болсын. Бар туыстардың атынан құдағиыңыз Ләззат және Ербол мен Анаржан құттықтайды. Рахмет дейді. Сізге де рахмет. Ербол мен Анаржан және құдағиыңыз Ләззаттың атынан міне құда мың жылдық деп жатыр. Осындай тәтті тілектер құдаңыз бен құдағиыңызға арналады. Алтын тойлар құтты болсын дейміз. Сіңілісін құттықтап жатқан біздің тағы бір тыңдарманымыз бар. Айжан Абылқасымованың туған күні. Шын жүректен құттықтаймын. Саған тек жақсылық және отбасына бақыт тілейміз. Денсаулығың мықты болып, әрқашанда құлпырып жүре бер. Жездең Ерғазы апайын Мейрамгүл дейді. Айжан Абылқасым қызы, келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын. Жездеңіз бен әпкеңізден әдемі тілек осындай. 8775-106-0011 WhatsApp номері, жазам десең мархабат.
1: Лайфчат 8705 160 011 WhatsApp-қа

0: НС радиосындағы лайфчат бағдарламасы кезекті хаттымызды оқиын. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы, есімім Рустам. Бүгін осы эфир арқылы бүкіл елге ең маңызды сөздерімді айтқым келеді. Мен Легалина Лаура жаным, менің саған деген махаббатым шексіз, сен менің өмірімнің ең әдемі әуенісің, жүрегімнің лүпілісің, сенің күлкің мені бақытты етеді. Ал жүзіңнен төгілген нұр маған әрқашан күш береді. Туф, не деген махаббат, но Лаура, мен сені қатты жақсы көремін. Менің жүрегім де тілегім де тек өзіңсің. Рустамнан саған мың рахмет және үлкен сағыныш. Рахмет НС радиосы. Сізге де рахмет. Рустамнан Лаураға хатыңызды жеткіздік. Ыстық хатыңызды жеткіздік дейікші. Келесі хат, сәлеметсіз бе НС радиосы. Анашыма сәлем жолдап жіберсеңіздер, барлығы жақсы екен жеткізсеңіз. Қазір ағамның үйіндемін, бүгін әкем үйде. Бізде бәрі жақсы, алаңдамаңыз, сізге жақсы күн тілеймін. Сәлем, мен Алёка. Алёка, сәлеміңізді жеткіздік. Келесі хат, сәлеметсіздер ме НС радиосы. Бүгін менің қайын сіңілімнің туған күні. Құттықтап жіберсеңіздер, Алия есімді дейді. Жақсы тілек айтып және жақсы ән қойсаңыздар дейді. Әрине, жақсы ән қоямыз. Қайын сіңіліңіздің атына және әдемі тілекті жолдаймыз. Сіздің атыңыздан, ағасының атынан, жеңгесінің атынан асыл тілектер Алия қайын сіңіліңізге жолданады. 877-175-106-00-11 WhatsApp номері. Бұл НС радиосындағы лайфчат бағдарамасы. Ал сіз дәл осы WhatsApp номерге жазып, ыстық тілегіңізді жақыныңызға қалдырыңыз.
1: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естиді. Лайфчат.

Нұстар Лайф Чат бағдарламасына келіп жеткен соңғы хаттарды оқиын. Сәлеметсіздер ме, НС Радиосы. Бүгін менің жеңгемнің Ләззаттың туған күні еді. Жақсы тілектерді жолдаймын. Ағам екеу бақытты ғұмыр кешсін. Інім мен сіңілімнің алдында аман есен ұзақ ғұмыр жасасын. Сізді жақсы көремін, Ләззат жеңге дейді. Дәл осындай хатты жолдаған 6536 WhatsApp номерлі тыңдарманымыз. Сізге де жалынды сәлем. Жеңгеңіз Ләззаттың туған күні құтты болсын дейміз. Келесі хат сәлеметсіз бе? Бүгін менің туған күнім. Әлем қойып бересіз бе деп жатыр. Дархан есімді тыңдарманымыз. Дархан, келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын. Ең бақытты, ең керемет шақтардың бірі болғай. Және армандарыңыз орындалатын жыл болғай деп тілейміз сізге. Ал ән жағынан әдемі ән қойып беруге тырысамын, десек те тапсырысқа ән қабылдамайтынымыз өкінішті ақ. Сонымен достар, аптаның ең көңілді, ең ыстық лайф чат бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бүгін 5-ші маусым, жаздың алғашқы жұмасы, өте ерекше, жылы лебіздерге толы болды деген сенімдемін. Жеткізе алған құттықтауларымыз әріге қуаныш сыйлады деп сенемін. Хат жолдап бізбен бірге бір толқында болғандарыңызға, әрқайсыңызға алғыс айтамын. Сонымен мен қоштаспаймын. Аты жаным Жайна Минайдар. 12-ші музыкалық сағатта қайта тілдесеміз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Радиосын толқында жаңа сазды сағат. Армысыздар, қымбат тыңдарман деп өздеріңізбен амандасуды жөн көрдім. Жалпы жаңа сазды сағатты бастамас бұрын сіздермен дәстүр бойынша қызықты бір зерттеумен бөліскім келіп отырым. Ғалымдар айтады, адамдардың бақыт деген гармоны аптаның басқа күндеріне қарағанда дәл осы жұма күні түскі уақытта ең жоғары деңгейде жетеді екен. Себебі алда демалыс, ал көңіл күй жаздың шуағындай жарқырап тұр деген сөз. Ал біз осы бақыт деңгейін тіпті жоғарылату үшін ең сапалы, ең әдемі өндерді дайындап қойдық. Алдағы бір сағатта бірге позитивті, көңілді толқында өткізейік. Толқынан алыстамаңыздар, Жайна мен Айдар осындамын.
1: Радионың үздігі. NS.

0: келіссіз.
1: Эфирде ары қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада тығыз қозғалыс орын алып тұр. Мына көшелерді айналып өтуге тырысыңыз. Розабакиев көшесі, Күдерин көшесі солтүстікке қарай, Жандосов көшесінен Сахалинская көшесіне дейін жүріс уақыты 1 сағатыңызды алуы мүмкін. Бұл әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз деген сөз. Райымбек даңғылында да қозғалыс қиындап тұр. Шығысқа қарай Гармал комбинат аялдамасынан Тілендиев көшесіне дейін. Тимирязев көшесінде батысқа қарай сағатына небәрі 6 км жылдамдықпен жүріп өтесіз. Манас көшесінен Гагарин даңғылына дейін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі. Діттеген жерлеріңізге аман есен жетіңіздер.
0: Кептелсіз. Сіз білдіңіз бе?
2: Басенджи руды білмейтін жалғыз ит.
0: Жарнама. Голодны? Оформите заказ на вынос. Откройте Халык Супер Ап и оплатите в пару кликов. Без очередей, без лишних действий. Быстро и удобно. В Халык Супер Ап. Подробнее по номеру 7111.
3: Давай, ребята!
4: Алтыншы маусым. АСП Арена сахнасында. Ленинград туба. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым. Қонаев қаласы. Ленинград туба. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
0: NS радиосында жарнама. 356

30 минут эфирде ары қарай шоу-бизнес жаңалығымен жалғастырамыз. Танымал әнші Мақпал Исабекова өзін жаңа бағытта сынап көрмек. Өнер иесі жоғалған есім атты жаңа телехикаяның басты рөлін сомдамақ. Бүгінде Алматыда жобаның түсірілімі өтіп жатыр. 24 бөлімнен тұратын мелодрама күзгі маусымда көрерменге жол тартпақ. Жобаның бас продюсері Шолпан Батырбаеваның айтуынша, сериалда отбасындағы өзекті мәселелер ашық көрсетіледі. Авторлар кейіпкерлер тағдыры арқылы отбасы ішіндегі түсініспеушілік, қарым-қатынас, жауапкершілік пен таңдау тақырыптарын қозғайды. Қазір түсірілім тобы қарқынды жұмыс істеп жатыр. Телехикая 4 маусыммен таспаланып, әр бөлімнің сапалы шығуына ерекше мән беріледі дейді. Мақпалдың енді шығармашылығына тек сәттілік тілеп, эфирді ары қарай жалғастырамыз.

0: достар, бүгін эфиріміз бір ерекше мақтаныш сезіміне толы болмақ. Себебі Қазақстанның тұмса сұлулығына қазір бүкіл әлем тамсанып жатыр. Елімізге әлеуметтік желідегі жалпы аудиториясы 30 миллионнан асатын америкалық және ерданиялық ең танымал тревел-блогерлар Юсуф Хатап пен Джошуа Плателеро келіп жетті. Олар Алматының жайлауы мен Қайыңды көлін аралап, қазір Маңғыстаудың ай бетін еске салатын Бозжыра шатқалында керемет кадрлар түсіруде. Бұл видеолар желіде бір күнде миллиондаған қаралым жинап, шетелдіктердің біздің елге деген қызығушылығын тудырып жатыр. Ең кереметі, бұл әлемдік блогерларға жол бастап, елімізді таныстырып жүрген еліміздің отандасымыз жақында ғана әлемнің ең үздік тревел-блогер атанған Дастан Мұхаммед Рақым. Желі қолданушылары Дастанның бұл еңбегіне риза болып, бір ведомствоның жұмысын жалғыз өз атқарып жүр деп әзілдеп жатыр. Айта кетсек, мемлекет тарапынан да туризмді дамытуға үлкен көңіл бөлінуде. Биыл осындай халықаралық ақпараттық турларға 168 миллион теңгеден астам қаражат қарастырылыпты. Еліміздің қонақжайлығы мен табиғатын әлемге паш ету деген осы. Достар, осындай таңға жайып елде тұратынымызға мақтана отырып, эфирімізді көңілді әрі әдемі әуенмен жалғастырамыз.
1: Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын, әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен, таптырмайтын десе де басқан ізін. NS радиосы.

0: достар, НС радиосының толқынында сәт сағаттың келесі уақыты басталды. Күндеріңіз сәтті, жұманың берекесі мол болсын. Жалпы көңіл күйімізді көтеріп ой тастайтын өте қызықты бір мәліметпен бөліскім келіп отыр. Бүгін 5-ші маусым дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні екен. Осы атаулы күнге орай әлеуметтанушылар мен психологтар қызық зерттеу жүргізіпті. Белгілі болғандай, табиғат аясында жасыл желекте немесе таза ауада өткізілген небәрі 20 минут уақыт адам ағзасындағы стресс гормон деңгейін бірден төмендетіп бақыт сезімін еселейді екен. Және бұл терапияның әсері дәл бүгінгі жұма күні демалыс алдында өте жоғары болады деседі. Ендеше бүгін жұмыстан кейін немесе алдағы демалыс күндері міндетті түрде табиғат аясына саябақтарға шығып демалып қайтуды жоспарлаңыз. Ал егер дәл қазір жолда, көлікте немесе кеңседе отырсаңыз, еш мұңаймаңыз. Біз сіздерге НС радиосының толқынындағы ең әдемі, ең жанға жайлау өндерді қосып, виртуалды демалыс сыйлаймыз. Музыканың да адам жан емдейтін қасиетін барын ұмытпайық. Эфирде Жайна Минайдар.
1: Если радио, то лучше.

0: Кептелсіз.
1: Студиясы уақыты 13:17 және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Қалада тығыз қозғалыс әлде орын алып тұр. Райымбек даңғылында әсіресе шығысқа қарай Гармал комбинат аялдамасынан Тілендиев көшесіне дейін әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз деп ескертеді. Төле би көшесінде де жылдамдықты баяулатуға тура келеді. Шығысқа қарай Отар көшесінен Тұрғыт Озал көшесіне дейін. Назарбаев даңғылы оңтүстікке қарай Сәтбаев көшесі көшесінен Қажымұқан көшесіне дейін қызыл жолақтар орын алса, Қажымұқан көшесі Ескендіров көшесі Затеевич көшесі батысқа қарай Назарбаев даңғылынан Жамақаев көшесіне дейін сағат нағым жылдамдығы небәрі 5 километрді көрсетуде. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Жолдарыңызға сәтті сапар тілеймін.
0: Кептелсіз. Разные мысли. Когда ждешь лучшего, можно и хорошее пропустить. Жарнама.
2: Қанттың холестеринің және қысымның жоғары болуы, демек метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бір неше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ16019500003E00981118.
4: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
0: МС радиосында жарнама 356 60 00.

Желі қолданушылары жарыса талқылап жатыр. Танымал продюсер Бағым Мақсатқызы, әнші Мөлдір Әуелбековаға қатысты қауесеттердің бәрі рас екенін мәлімдеді. Review News бағдарламасына берген сұхбатында ол өзінің тіпті психологиялық тұрғыда ем қабылдап жүргенін де жасырмады. Продюсері Баян Мақсатқызы қалай айтса, тура солай болды, ол рас деп, бұл жағдайдың өзіне өте ауыр тигенін аңғартты. Естеріңізге сала кетсек, бәрі Мөлдір Әуелбекованың кешу тобының мерейтойлық концертіне қатысудан бас тартуынан басталған болатын. Баян Алагөзова әншінің бұл әрекетін сатқындық деп бағалаған. Сондай-ақ жобаға 200 мың доллардан астам қаражат жұмсалып қойғанын айтқан еді. Өнер әлемі сыртынан жарқырап көрінгенмен ішінде осындай үлкен шиеленістер мен драмалар тасада қалып жатады екен. Қалай болғанда да қос тараптың тезірек түсінісіп, бұл қиындықтарды артқа тастауына тілектеспіз. Ал біз эфирді хит әндермен жалғастырамыз. Радио МС.

0: осылайша көңілді нотадан уақыт шіркін байқатпай зымырап өтті. НС радиосының толқындағы сағат бағдарламасы өз мәресіне жетті. Енді жақында нейробиологтардың адам миының зерттеулерін сізге айтып берейін. Демалысқа деген реакциясын зерттеген ғой, мынадай қызық қорытындыға келген. Егер адам сенбі, жексенбі күндері мүлдем жаңа жерге барса, ол жаңа демалыс орны тіпті сіз бұрын соңды болмаған қала ішіндегі жаңа саябақ болсын, немесе дәмхана болуы мүмкін, мида жаңа нейрондық байланыстар пайда болады екен. Уақыттың өту жылдамдығы баяулайды. Яғни жаңа жерлерге аралағанда бізге демалыс күндері әдеттегіден әлде қайда ұзақ әрі толқынды болып сезіледі. Егер үйден шықпай әдеттегі диванда үйреншікті сериалды көріп өткізсек, ми оны бірақ сәт деп қабылдап, демалыс көзді ашып жұмғанша өтіп кетеді екен. Ендеше достар, алдағы екі күнде үйреншікті маршруттан шығып, өздеріңізге жаңалық ашып саяхаттаңыздар, жаңа жерлерді көріңіздер, немесе демалыстарыңызды ұзартыңыздар. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Керемет жұманың кешін тамаша демалыс күндерді тілеймін. Сіздермен бірге болған мен, Жайна Минайдар. Амандықта тілдескенше.
1: Жара на радио МС. Топи не по-детски.

0: Жаңалықтар демеушісі Forte Bank. Ертеңгі күніңізге сенімді болу үшін Forte депозитін таңдаңыз. ЖТСМ 20.06%-ға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Абдреева. Беларусьте жол ережесін бірнеше рет бұзған үшін жауапқа тартылған қазақстандық әйелге қатысты оқиғаның жалғасы белгілі болды деп хабарлайды Lanews.kz. Бұған дейін Минскіде 32 жастағы Қазақстан азаматы блатной нөмір таққан Гелендваген көлігімен жол қозғалысы ережелерін бірнеше мәрте бұзған үшін жауапкершілікке тартылғаны хабарланған еді. Енді Беларусь ішкі істер министрлігі мұндай жағдайларда шетел азаматтарына елден шығарып жіберу жазасы да қолданылуы мүмкін екенін мәлімдеді. Алайда ведомство әйелдің асырауында 4 кәмелетке толмаған баласы барын ескеріп, оған тағы бір мүмкіндік берген. 8 маусымнан бастап Қазақстанның еңбек кодексіне енгізілген жаңа нормалар қолданыла бастайды. Өзгерістер еңбек қатынастарын реттеу, жалақы төлеу, үстеме жұмыс уақыты мен мереке күндеріндегі еңбек мәселелерін қамтиды. Заңдағы басты жаңалықтардың бірі еңбек шарттарын азаматтық құқықтық келісімдермен алмастыру тәжірибесіне тосқауыл қою. Соңғы жылдары кейбір жұмыс берушілер қызметкерлерді ресми еңбек шартымен емес, қызмет көрсету немесе мердігерлік келісімдер арқылы жұмысқа тартып келген. Мұндай тәсіл әлеуметтік төлемдер көлемін азайтуға мүмкіндік беретін. Жаңа талаптарға сәйкес, егер қызметкердің тұрақты жұмыс кестесі болса, ішкі тәртіпке бағынса және белгілі бір міндеттерді тұрақты негізде орындаса, мұндай қатынастар еңбек шарты ретінде қарастырылуы тиіс. Бұл жағдайда азаматтық құқықтық келісім жасауға жол берілмейді. Алматыдағы Тереңкур көлінде қалқымалы гүл композициялары орнатылды деп хабарлайды Ақшамнюс.кз. Түрлі түсті гүлдерден жасалған композициялар көлдің көркін айшықтап, қаладағы танымал серуен орындарының бірі саналатын аумаққа ерекше сән беріп тұр. Қалқымалы гүлзарлар аумақты ландшафтық безендірудің жаңа құрылымына айналып, Алматы тұрғындары мен қонақтарының демалысын одан әрі жайлы етіп, аумақтың келбетін жаңаша аша түседі. Түркияда қонақ үй бизнесі соңғы жылдары ауыр қысымға ұшырап отыр. Мамандардың мәліметінше 1,000-ға жуық қонақ үй сатылымға шығарылған, ал өткен жылы тағы 4,000-нан астамы жабылған деп хабарлайды Business.kz. Саладағы негізгі себептер ретінде инфляцияның жоғары болуы, валюта бағамының тұрақсыздығы, салық пен шығындардың күрт өсуі аталып отыр. Операциялық шығындар 60%-дан астамға артқанымен, валюта өсімі соған ілесе алмаған. Нәтижесінде көптеген отельдер табысты жоғалтып, қарыздарын өтеу үшін жедел сатылымға шығуға мәжбүр болуда. Бұл әсіресе орта деңгейлі және тәуелсіз қонақ үйлерге қатты әсер еткен. Сонымен қатар ескі инфрақұрылым, жөндеу жұмыстарына кететін үлкен шығындар және ірі қонақ үй желілерінің бәсекесі де нарықтағы жағдайды қиындатқан. Сарапшылардың айтуынша, қазір Түркияның туристік нарығы екіге бөлінген. Бір бөлігі жаңа брендтік жобаларға бағытталса, екіншісі ескірген және табыс әкелмейтін нысандардың жабылуымен сипатталады. Елордада 7 маусым күні Астана Хаф марафон өтеді. Биылғы мерейтойлық жарысқа әлемнің 30-дан астам елінен шамамен 7,000 адам қатысады. Старт пен финиш Қазақ елі монументі жанындағы тәуелсіздік алаңында орналасады. Маршрут Елорданың негізгі көрікті орындар арқылы өтеді. Қатысушыларға 21 шақырымдық жартылай марафон, 10 шақырымдық қашықтық, скандинавиялық жүріс және экиден командалық эстафетасы ұсынылады. Жарысқа кәсіби спортшылармен қатар әуесқойлар да қатыса алады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 485 теңге 34 тиын, евро 564 теңге 45 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 53 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 25, түнде 16 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады. Сынап бағанасы күндіз 20, түнде 15 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәрінен 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңызда 20.06%-ға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Forte. Болашақты ойлаймыз.

0: бол.
1: Тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. nstk.kz-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 5-ші маусым. Бүкіл әлемді қоршаған ортаны қорғау күні. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының шешімімен 1972 жылы бекітілген. Ал Қазақстанда эколог күні. Бұл кәсіби мереке Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы заңда белгіленген. Мұндағы кәсіби мерекелер тізімі 2011 жылы жаңартылған болатын. Эколог күні елде демалыс күні болып саналмайды.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Спонсор выпуска «Фортебанк». Ваши накопления могут приносить больше с депозитом «Форте». ГСВ до 20,6% годовых.
1: НС Радиосында жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Астанада 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары дирекциясының бұрынғы басшысы Наиль Нуров аса ірі көлемде пара алды деген күдікпен қамауға алынды. Тергеу мәліметінше, этноауыл құрылысына қатысты 500 миллион теңгеден асатын жоба бойынша мердігерден келісімшарт құнының 10% талап еткен. Құқық қорғау органдары ақшаның қолма-қол берілгенін растайтын дәлелдер жиналғанын хабарлады. Алдын ала дерек бойынша экс-шенеунік кемінде 40 миллион теңге көлемінде заңсыз сыйақы алған болуы мүмкін. Сот оны 2 айға қамауға алу туралы шешім шығарды. Тергеу амалдары жалғасып жатыр. Америкалық рэпер Eminem Қазақстанға келсе, концерт билеттерінің бағасы шамамен 244 мың теңгеден басталуы мүмкін. Бұл туралы Freedom Events өкілдері мәлімдеді. Сарапшылардың айтуынша, әлемдік деңгейдегі әртісті елге шақыру үшін кемінде 80 мың көрермен жиналуы керек. Ал шығынды өтеу үшін билеттер өте қымбат болуы ықтимал. Сонымен қатар мамандар нақты келісім жоқ болса да, алдын ала тараған ақпарат нарықтағы бағаға әсер ететінін айтады. Қазақстандағы концерт индустриясы қазіргі уақытта жоғары шығындармен үйлестірудің жоқтығы салдарынан күрделі жағдайда екенде атап өтілді. Қазақстанда 3 субсидияланатын әуе бағыты тасымалдаушысыз қалып, Азаматтық авиация комитеті қайта конкурс жариялады. Әңгіме Шымкент Қарағанды, Жезқазған Қарағанды және Қызылорда Ақтау бағыттары туралы болып отыр. Көлік министрлігінің мәліметінше, рейстер маусымнан 90-ға дейін аптасына 2 рет орындалуы тиіс. Билет бағасы Шымкент Қарағанды бағытында 20 мың, Жезқазған Қарағандыда 13 мың, ал Қызылорда Ақтауда 25 мың теңге болып белгіленген. Бұл бағыттарды субсидиялауға республикалық бюджеттен 672 миллион теңге бөлінеді. Конкурсқа тұрақты ішкі рейстерді орындауға рұқсаты бар қазақстандық әуе компаниялары қатыса алады. Қайта конкурс өткізудің нақты себебі әзірге жарияланған жоқ. Бүгін Алматыда Ғабдуллин көшесінің бір бөлігінде жол жөнделіп, көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылды деп хабарлайды Бәрбар Кизет. Ертеңгі сағат 6-ға дейін Байзақов көшесі мен Манас көшесінің аралығындағы жол учаскесі толықтай жабылды. Жөнделетін аумақта арнайы ескерту белгісі мен мердігер ұйымның байланыс деректері көрсетілген ақпарат тақтасы қойылды. Алматы облысында жаздағы ең ірі әуе шарлары фестивалі өтеді. 6-7 маусым күндері Қаскелең қаласында халықаралық Қазақстан International Balloon Festival ұйымдастырылады. Фестиваль аясында 30-дан астам әуе шары бір мезетте көкке көтеріліп қонақтарға аэростатпен ұшу мүмкіндігі ұсынылады. Сонымен қатар алып әуе батпырауықтарының шоуы, фудкорттар, кемпингтер мен отбасылық ойын-сауық бағдарламалары ұйымдастырылады. Кешкі концерттік бағдарламада танымал өнерпаздар өнер көрсетеді. Балаларға арналған арнайы аймақтар да жұмыс істейді. Ұйымдастырушылар әуе шарымен ұшу кезінде үйленуге ұсыныс жасауға арналған ерекше қызметті де дайындаған. Фестиваль билеттерінің бағасы 5000 теңгеден басталады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 485 теңге 34 тиын, евро 564 теңге 45 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 53 тиын. Ертең Елордада жауын шашынсыз, күнді 25, түнде 16 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, сынап бағанасы күнді 20, түнде 15 градус жылыны көрсетеді.
1: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
0: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форте. Создаем будущее.

0: Қымбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Аралардың көпшілігі сергек жүргенде ла нотасын ызылдайды, ал шаршаған ара ми нотасын ызылдайды.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. НС радиосында жарнама 356 60 00.

көрсемес, енді бейнеде бар. NS Радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: мысли. Мудрость приходит с возрастом, но чаще возраст приходит один.
1: Жарнама. Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
3: НС радиосында жарнама. 356

0: шығарылым демеушісі Forte Bank. Forte депозитімен жинағыңыз көбірек табыса келеді. ЖТСМ 20.06 пайызға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Кеше арық студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда жыл соңына дейін доллар бағамы қымбаттауы мүмкін. Халық Файнанс сарапшысы Салтанат Егенбекова мұнайдың орташа бағасы бареліне 85 доллар деңгейінде сақталса, жыл соңына қарай доллар бағамы 540 теңгеге жетуі ықтимал екенін айтты деп хабарлайды Астана телеарнасы. Маусым айында ұлттық қордан сатылатын валюта көлемі 200-300 миллион доллар деңгейінде жоспарланған. Бұл мамыр айымен салыстырғанда 2 есе аз. Сарапшылардың пікірінше теңге бағамына Ұлттық банктің валюта сату көлемі, бейрезиденттердің нарықтағы белсенділігі және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының операциялары әсер етеді. Соның нәтижесінде алдағы айларда теңгенің біртіндеп әлсіреу үрдісі сақталуы мүмкін. Елорда тұрғындарын жағымсыз жаңалық күтіп тұр. Астана РЭК компаниясы электр энергиясының шекті тарифін көтеру туралы ұсыныс жасады. Компания мәліметінше электр қуатының 1 кВт-сағат үшін тарифті 31 теңгеден 35 теңгеге дейін өсіру жоспарланған. Бұл қазіргі бағадан 12,5%-ға жоғары. Егер ұсыныс мақұлданса, жаңа тарифтер 6 маусымнан бастап күшіне енуі мүмкін. Осылайша коммуналдық төлемдер көлемі тағы да артып, тұрғындардың ай сайынғы шығыны көбеймек. Ертең Алматы қаласындағы Сұңқар халықаралық шаңғы трамплиндері кешен аумағында BioFest фестивалі өтеді. Биыл фестиваль өзінің 5 жылдығын атап өтпек. Мерейтойлық кеште 91, Қайрат Нұртас, Шиза, Әлем, Еңлік, MD және басқа да танымал өнерпаздар өнер көрсетеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, фестиваль кей-поп, хип-хоп, инди және эстрада жанрларын біріктіретін ірі музыкалық алаңға айналған. Кештің басты тосын сыйларының бірі Гетто Докс тобының сахнаға қайта оралуы болмақ. Ертең сондай-ақ Алматыда жаңа жазғы ашық аспан астындағы фестиваль басталады деп хабарлайды Ақшам Ньюс Кейзет. Биыл жазда Алатау дәстүрлі өнер театры, музыка, гастрономия және креативті индустрияны біріктіретін жаңа фестивальдік жоба Алматы Саммер Фест өтетін алаңға айналады. Жаз бойы мұнда танымал өнерпаздар мен шығармашылық ұжымдар қатысатын Open Air форматындағы концерт ұйымдастырылады. Бұл кеште Қайрат Нұртас, Луина, Айдана Меденова, Фотобы сондай қалатау дәстүрлі өнер театрының артистері өнер көрсетеді. Елордада кезекті қалалық ауыл шаруашылығы жәрменкесі 6-шы және 7-шы маусым күндері өтет деп хабарлайды Ұлыс Медиа. Жәрменкеде Қазақстанның түрлі өңірлерінен келген жергілікті фермерлер мен өндірушілердің өнімдері ұсынылады. Қала тұрғындары мен қонақтары көкөніс пен жеміс-жидек, ет, ұн және сүт өнімдерін, кондитерлік өнімдер, табиғи шырындар, тосаптар мен джемдер және басқа да тауарларды сатып ала алады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 485 теңге 34 тиын, евро 564 теңге 45 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 53 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз, күндіз 25, түнде 16 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, сынап бағанасы күндіз 20, түнде 15 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңызда 20.06%-ға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Forte. Болашақты ойлаймыз.

0: жеке.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.

енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің ns.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: Ламброс.
1: Хит за хитом.
2: Лидер Балдан, ең үздік музыка.
3: Тоқтаусыз.
2: Өз демалысын.
3: Да, жалынды
2: өткен. Хит за хитом.
3: Қозғалыста бол.
2: Хит за хитом.
3: Тоқтаусыз музыка.
2: Музыка.
3: МС радиосында.

Жақсы көңіл күйге бөленген келе ме? NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.